Wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang ngaleng nga jagong. The land ngayang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang nga bugur ngayang nga jaramba yawa ngayang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.